0: Spune apeloite, crimenis de tăceveria, cuia în atacul, ctu ne părteam șătit în domn pirat, cuia în atacul.
1: Și-au boși, tu mă răbuși, și-au boși, spune mai bun arat.
2: Urban Family și Traffic Pass.

Și da, și de fer cu lut că nu unul. Hă, bă, radio, lian, fof, și-a s-o manaj. Unii abă și amen, nu, amen. Ce nu, după nu lutia. Kërkur s-o manaj, se unii. Po lutu e nu, mbili mërzdu, bine, dukat ma përse, po kanon o stafti ka përmërdhish.